0: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه مال وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب بجيلها حبل من مسد.
1: Sadaqallahulazim. Baik, terima kasih Kak Aisyah.
0: Sama.
1: Okey, baik, pemanggil yang seterusnya. Okey, hello Johor FM, selamat petang.
2: Selamat petang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Nak pakai nanas, silakan.
2: Betul, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب